Sjoerd het treden over een show at Radio Banning AM 3J Shay at Hawk. Claire, he was called a journal whether on BBC is Radio Banning. Treden over is a BBC Manx Radio co-production. As smiliam us all to a faster dew and hoch to lay his feet main favour. As unson Claire Shaw tread the lure, we imody irwin the here show, chowd session fern mach na hacher, jadain show kai, tre rents like out tyen the rye, altenen and hair's feed. Nimmud gul trw dolyw, na rhain yn rhaes, ys morfa mi greach i'r siochau, chawd ys teir jit leis cair ys ffyd dy chyrydrn, olyw cwdiach, fa cair ffyd ys de chyrydr. Goel arn sy'r rhaes mw cadjyn. A sien dy grei, dy denk hoch chyrydrn jeg ys dau, dy fe molyg. A chaliam dy bali cair ach daw dy hym rhaed rys. No, na fel mi greu feg nai slaid arldach dy chi'r beisach ar y chomanach och. Yn ôl sy'n dy greu dy gyn yn cordeil rysio farlog ar y ffolytigach, och tam i cor enn er dy felod gyr i cwn o les cwsna yn alian ag yn cwd slw. Son sigur is, dy pyrt dy lai smonion dy fel pyrt ag y reil tis ag y fein dy dy chwlyw chwys. Ys dy fel slai elio creel na'ch liesach yn reil tis goel ers yn chwys, ys dy liesach ei freil y hun mwy, dje imed i cwysyn. Mae'r so, nimed, dien er na ffisri bent yn de aertus yn y rhaes mwy'r cadjyn, ons olion y rhain yn rhaes. Ach, chom y sien, nimed, dien er na ffisar mar yn dje yn cwys fwr, y tach yr dwys dyn nhw ffeilio dje'n gilg ons blaen na gilga. Ach, rosh mw bishin jyn er beg jyshen, ligdun jyn er fesnus na hemshir, fa clawteg ig hemshir ach rŵn o spai, ys da jarw fa mi furachtan er fair nos, ys da jyn da velad begin, da jyn o rydyn ach elie, ag yn treit on, ys gynel fair no, a jyt mach a chor ar bi. Ma so, te jyn ag yn treit on, da jyn ei tanachtan braw, ys chyrwm la siel yn grinach, gys jera nia Asterbeg Shaw, les rhiau edrym son yn chwyd smw bain jazz. Hei gyn lai greini ag 3 munud lwg siach ar y chlag fast y beg jw. Ni a tanacht yn braw ys chyrm, les psiel yn clir o erni, les y rhiau ias edrym ffos on, ys bu'n tempreil y sinchle 9 km yn Celsius. Hei irin y greini ag seim yn y jeg lwg siach ar y chlag mor yn y ferach. Bi y chyrm son yn chwyd smwl yn y berach le siel yn gael na grin ach sefora. Eis bi bein ag na bojlen dy chrog galorw chawd tan lag ol sia. Hy gyd y bei rastach nes leis gil lehedio gys bwnes ni art gael fain iar as. Bi yn tempreil y syrgia hoch ceim yn jeg Celsius. Eis hig fliast diach o'n sunnau chawd da sy'n gols diach o'n sicrein. Ys hig y fliad y bei trom dy cyrdyn. Ys yn rhyrt, ni yslo jael dy moch y mor y jycrein. Eish, hig siel yn grinach dy fe o'n rys tamult, rosh my fys ffrad yn chyt dy fe o'n. Bi gi a chastr agos fiawr o'n, fys niartach dy fe ledger rys tamult. Fai yn iast y tyn chi y sien son yn chwyd smw, bi yn tempreil y syrgia, siach ceim jeg Celsius. As sian fesnus na Hampshire. Mae'r rensyn y chi'r sgeri ligd yn clas yn pyrt y chiol, lior eisiau ffod yn ciol i bions tai clai ag eid i ffas dy beg na berach. Y sian alt, jyn sws jy y ren y dys, claid yr feddyn as nolfyn, Julie Fowlis. A dynia sesia ec as esyn na iernach, as te clai bazooki as bael, te alta a ffod yn cioli elia as nier yn danw, nes, as dyn enna mega eim yn dŵrli. Ta bael o da yndysach as yr enna da as dundoc ons county lawdd ons nier yn Zoe Conway, as a dynia sesia ec, nes, te clai a gitar as goel yr en John McIntyre,
Well, Shock had by an na album mock, and it's Jerry Russian Clash and Crithen by an Hid album of a Gin Talk, as Renard a na album Shaw, as son an album Shaw, Howard Fogland gin Karen, a screwed Karen Ernan son. As Thomas na Ren and Shen, to Karen no to Regin Tocnius, Screw Tocnius. As Hoyach Shach and Ren was core an enemegad and Cledden album, Cunya, Lesh Foglan Yorish John McLean, as Lesh Carr Yorish Julie Fowlis, the Goyle and Ren Shaw.